0: hu enano pay se ode adom yi ache yen
1: Jesus
0: se ye daso ti ase de chirema da abodwe moje di ehun afru sane de ni pay nyina na anya ne sa
1: Jesus
0: nti ene anope yi ye da onyankopon ase ekwan soronko so pa
1: amen
0: na ye beshe ejumadie ni ase ye di nyankopon asem ana ebe fitin ase fi se bible si onyankopon e de asem ene ye obi bibiara nti ye de asem no ebe di kan aba ansana eye empire bono atwa so ene anope na ene anope no asem no ye a mepese ye ka echire onyankopon ema nyame adehye ene anope ni se the power of your tongue
1: Jesus
0: the power, power of your tongue. Tongue
1: to me ewo techre maso
0: to me a ewo otechre maso
1: Jesus
0: wonim se techre ma ekuta to me kese
1: okure
0: Techrema ikute tumi kesiye.
1: Mkwasem.
0: Na sedye onipa wa brabo ebe si aye ama ono.
1: Mm.
0: Ejina the confessions you make with your tongue.
1: Yes.
0: Se opese enye ma papa esi wa brabo mwa. Ejina ensem a ebe fri wenu mwa ebe ba. Ana opese enye ma so seye wa brabo mwa. Enosu ejina ensem wa ebe fri e techrema no so ebe yede ebe ba.
1: Beba.
0: Enti ene anopeyi. Yebeshe ensem bia enkrofo bi kaaye na saa ensem na wo kaaye no eye adwuma edema wo no na e baamu sedie na ono ankasa no e pepe e hwehwe e wo na brabom na se uhwe eye abakosem kakra abakosem kire yen se eye in 1966 1966 yo anyomtofo bi esore ya omujidin wo wiase pa
1: okay
0: omu jidin wo wiase na ye frɛ omu the Beatles na omu nyom ehyete wiase man nyina so enti ye boss ankrofo yi edin a na wahunu se ya bodin kese ye pa
1: okay
0: na baako ewo saa ye anyomtofo yi mu na ye frɛ ne John Lennon
1: okay
0: na saa abrante ye no esan se wonu nyom to enti nyankopon pegya wo no ema wiase te won ka no omu hunu se afedie omu ankasa no omu abegye din ewo wiase ya omu hunu se omu so enipa no ebi ma asase so da enti ne John Lennon no ebie na no eka asem bi se omu din the Beatles no eye more popular than the name Jesus
1: okay
0: omu din Beatles no eye more popular than
1: the name Jesus
0: na wonim onyankopon ewo soro ne se ohwe se di opegye nipa na enipa ma no so a na eye onyankopon raho ifi se ono no tumi kakra bi na wapone e di ama nipa nanso onipa nya sa tumi no a ohunu se ono a ene oga enti no de si ye ne se 14 years later ono ankasa ne a loyal fan obi a support eye sa ankrofo yi obonitu ekun no obonitu ekun enti no na kire se fame na onyankopon kra de ma wo no sa fem no e wo hene fa bi wo kasa de tia wo nyankopon wa bo soro ni asase enti ne yanhwe de e firi yanum eba de niema kese a ye di yano eka se wo mi hwe enioma e firi wanum eba yi a abrɛ ne abrɛ nyina no se e ya hobrase kwan so wo nyankopon epigya wo se ne ese mu na yanhwe abrante e ba kwa ɔno soso wo di kan kɔ eye the space ya na oye o ko space ani e frɛ no eye Yuri Gagarin sa abrante yi so edi kan e ko space won na edi kan ko space no e ko hwɛ sɛ de abɔdie mu nsakyraye mu niema bebre esitie no won na abrante ba ko a odi kan e ko hɔ no na abrante no e baaye no sɛ o brɛ nyina no mu ba bedru a ye busa wo mu o mu experience eniema akasa wo mu de wo mani ayɛ de akɔ akɔ hu no abrante no ba ɔka asɛm bi na asɛm a ɔka ayɛ no ɔka kyerɛ sɛ Name is to say, Christo e was through. But when I went to the sky, and as when I went to the space, no, I didn't see Jesus there. Ain't no dep na or expect to say, and kobe hun Christo Yesu e was through. If we say a GD4 din komo bebre say, Christo e was through. Na or say, I didn't see Jesus there. Na a break a crabby etchino, a brantiano edin ne jet. That's what they call test. na aircraft no ekɔ kunya ye crash ema abrantie nso ye de efri mu internet tre sɛ enipa ye num kasa etumi esesa enyema maye sɛ eye positive anase eye negative no etumi eye nsɛkyerɛni bebree ewo ya brabom
1: okay
0: enti ena no pɛ ye hwɛ yakin kan sɛm no ewo eye mebusɛm mebusɛm eti du mɔtwe tichemu aduonu baako eye Proverbs chapter 18 verse 21 Proverbs 18 verse 21 me pacho mamen kai
1: okay
0: o se owuo ne nkwa wotekyerema nsɛm na de ɔdɔno no bedi naba owuo ne nkwa e wotekyerema nsɛm na de ɔdɔno no ebedi naba ne kyerɛ sɛ Bible e kyerɛ yen sɛ abrabɔ ya ye boyi se onipa ebewu mpo a egyina nanum kasa se onipa benya nkwa a ɛno so bi gyina nanum kasa a ɔka ɛho enti yɛnhwɛ yanum kasa yie abrɛ ne abrɛ nyina yɛnhwɛ ɛnneɔma a ɛfiri yɛn anum ɛba obi bɛtumi de nanum kasa aka nsɛm ama nneɛma ayɛ yie ɛwɔ n'abrabɔ mu obi so bɛtumi de saa ano no ankasa no tɛkyerɛma no ankasa no aka nsɛm ama n'abrabɔ ayɛ dɛn asɛe
1: okay
0: enti no ne kyerɛ sɛ tɛkyerɛma yi a onipa biara wɔ bie no ɛbɛtumi adirect onipa anam ɛbɛtumi akyerɛ wo kwan baabi a ɛwɔ sɛ woyɛ dɛ wokɔ ɛwɔ abrabɔ mu saa nso na tɛkyerɛma no ankasa no ɛbɛtumi asɛe nneɛma sɛdeɛ wohwɛ manches baako pɛ ɛtumi ɛhye ewura mu kwaeɛ nyinaa anaasɛ ɛhye kwaeɛ mu nnua nyinaa no saa manches ketewa no a yɛhunu no ɛbɛtumi ahye kwaeɛ mu nnua nyinaa ɛfiri sɛ ɛyɛ powerful saa na tɛkyerɛma so so yɛde ɛsi teɛ enti ne sɛ woyɛ gyidini na wodi awurade kristo akyi sɛ woyɛ ogyidini wonyɛ ogyidini mpo w'anom kasa ne nneɛma a ɛfiri w'anom ba no ɛwɔ sɛ wotumi yɛ dɛ ɛhwɛ no yie ɛfiri sɛ ɛno ankasa bɛtumi abɛwdew ana ɛbɛtumi so so adestroy w'abrabɔ yɛ a wobɔ na yɛnhwɛ adeɛ bi so a sɛ tɛkyerɛma no ɛtumi ɛdi akɔneaba ɛwɔ nipa abrabɔ mu a ɛtumi ɛreveal the secret things nneɛma bi a ɛhinta ɛwɔ nipa abrabɔ mu no tɛkyerɛma no ankasa ɛtumi yɛ dɛ ɛreveal saa nneɛma no enti ɛwɔ sɛ nipa a yɛn a yɛagye Yesu Kristo adie na yɛde ani ato Kristo Yesu sɛ ɔno ne yɛgyefoɔ no yɛhwɛ nneɛma a ɛfiri yɛnum ɛba no yie sɛnea ɛbɛyɛ a Onyankopɔn animuonyam no ɛbɛtumi ahyerɛn de ama yɛn enti no yɛkae yɛtwerɛsɛm no abiem ɛwɔ ɛyɛ Marko asɛmpa no ɛti ɛyɛ dubaako kyekyɛmu a ɛyɛ dubaako de kɔsi dunan no Mark chapter 11 verse 11 to 14 no Marko asempa ti a ye ti du baako chichemu eye du baako e de kopem eye du nan no
1: okay
0: me kai onyankopon asem ana ma men kai free okay ma men kai du baako no embra o se na o hyane Jerusalem ko asorifi na o hyei enuo ma nyinaa na adie eye asa no oni dumienu no fri ko Bethania na adie chinya a ofri Bethania eba no kom de no na ohunu broduma bi wo echiri se ahahan wo so no okɔ ho se ebia obehunu biribi wo so ana na oduru hɔ no wanhunu hwee sɛ ahahan nko ara ɛfiri sɛ na borɔdoman no berɛ nnuruiɛ na ɔkasa kyerɛɛ borɔdoman no sɛ obiara nni wo so aba biem da na asuafoɔ no teeɛ no wɔn ho adwiri wɔn no ka ame paa enti no asɛm a trosem eka efa ye na urade Yesu Kristo ho obi betumi aka se asema okaye no na it was a negative statement e fa baby nanso so na he was expecting say enka ebre we die obeduru brodo ma no ho no obenya biribi ayedai adi nanso anya biribi ayedai ani sa bre no enti e ma ne kan asem e de to brodo ma no so na ensema oka to brodo ma no so no e kire yen se say ye agidifo yi ni age ye Jesus Christ adi ye num kasa no ye betumi ade asesa te bibi te bia amana yeye enti ne sa wo hwe eye eye dunan eba no a dunan eba no a oka asem foforo bebre ewo ho na me hwe eye aduonu no soso na aduonu no ya ye verse 20 no
1: okay
0: o se na tututu a o twem no ohun se brodoma no ewu fri ni hini ase na petro kai se kai na petro kai se no se rabbi hwe brodoma a wodome no no ewu na yesu bua se no se munya onyankopon mu gidie na nokware mesim se obiara obese mepo yi se ma hoso kwohwe bepo mu epumu na onye echinie wona koma mu no na obegi edi se de oka no ebebe mu no ebeye ho ama no ka ame pa
1: amen
0: enti no kristo akyere yen se sabre ni mu a oka asem no asem ni mu tumi ne ekoye ensenkyerene ensenkyerene ye yen se brodoma no ehu asem oka aye no brodoma no ye dey ewu efri ni yini ase ne kire se onipa ekuta tumin ewo de tekere maso a obetimi di aye niyama yie anansa obetimi di asae niyama na o se ebra ade echinye no esuafo no ebra ade echinye no ohun se eye brodoma no ewu brodoma no ewu
1: okay
0: enti peter se ne se rabbi brodoma no a odome no no twese ewu ana kristo e ka kire se mo de munya onyankopon mu gidie se munya onyankopon mu gidie a mo betimi akasa a kire mepoi mo betimi akasa a kire mepoi se entutu enhwim entutu enkohwe epum na esane tumi a ewo mu munti no sa ensem a mo kae no ebe ye ho ama mo na ade ba ko ne se munnye mo ho akyini munnye mo ho akyini e to de bia when we are making positive confessions na yetimi gi ye ho akyini e wo kwa bebre so se empo ade ye a me koye yi ebe ye ama me asemi a me kokan enti ebebe mu no no enkom hye ye a me kokhye amemu e na bible say de wo pese wo ye no wo kan ye gidi e wo mu se ebeba mu na se de tie no ebebe mu saa e de ama wo enti eduru bre bi ema petro e kan se enko pese wo fre oja ema ne hye eye atamfo na kristo ka se wo munya hunu honhom kura eye de etimumu enka wo mfowa no empo enka asem a etise enti ne se o kristo ni hunu honhom a etinimu se eye onyankopon honhom abehye de ma abre ni abre nyinara o kristo ni obehye na no kasa ye ena no pai kakra me pese me no ka ne se ye num kasa de ye momodne ase ye behye ne ye efri se ye num kasa no etumi ye nsenkyerene e ma niam asesa etumi ye nsenkyerene foforo so e ma niam etumi ye de ese
1: edane
0: ka ame pa
1: amen
0: enti ni sawo pese wo num kasa no edane eko positive ma wa edane eniam ama ne yeye ma wa egina wan kasa wo so sara enso na sawo pese wo num kasa no ese sai niam aso a enso gina wan kasa so enti ada no ewurade ka kire israel fo se said ye maka boni egu
1: masumu
0: no boni na na be dey
1: be ba mo so
0: ne kire so nyankopon edi tumi no ayede ama onipa wodi tumi ahye onipa mu
1: okay
0: enti no boni a obeka no boni ne bebem sara nso na papa na obeka no papa no anso be dey ebebem enti no e wose ye ka papa ana se wose ye tumi make positive confessions e wo ya brabom se ne be ya enyoma papa ebe shase se ebe manifeste ewo ye na brabom ka ame pa
1: amen
0: anadwin onyame asem a ye be gyna so e de abompae ɛno ana yate no na ye begyina nyoma bebree so nye hunu sɛ na kyerɛ sɛ abraba ye boyi no ye wo nyoma bebree wo hɔ no mu a ɛyɛ obstacles ɛyɛ hindrances etimi si wo nipa kwan ɛte sɛ mepo nanso so no ye ayagye awurade yesu kristo adie ne die emprempren mu die ye mfaya no enka ne mebɔ ne
1: amen
0: enye mebɔ ne ye de bɛsɛ ɔbonsam nyoma if the bible say onyankopon ba ne bae sɛ ɔbɛsɛ ɔbonsam nyoma enti enyoma entimi ma onyankopon enim onyam ene de ne die ye be declare say sa enyoma ensei
1: amen
0: nemum enyoma edi nyankopon enim onyam ebe ba ye na brabo mu so no die sa enyoma no ye be bɔ ho mpae
1: amen
0: ne yasere onyankopon sɛ emra ye na brabo mu
1: jesus
0: ne ye nya ho adanse die eni
1: amen
0: na ekyerɛ sɛ ena na dwe ye be bɔ mpae pa
1: amen
0: ye be bɔ mpae if he say mpae bo ntini ye bae enti sa mre ba bi biara a wote ye nka no sɛ wo eye wo sɛ wo da sorry ne ho huru anim
1: jesus
0: pensuo bi fa ho huru anim ne bo nsuo ne kakra gu bo na ye mɔ mpae if he say sa asem ya be it carries weight na onyankopon so be ye nsɛnkyerɛne
1: amen
0: wo asem no ochi
1: jesus
0: enti ena no pae no ye be bɔ mpae kase ye be bɔ mpae
1: ye be bɔ mpae
0: enti no asem a eba aye no ama ye hunu se ye betumi akasa ama mepo bia ye de efri ye na brabom enti ena nwumre ye be kasa ama mepo bia ye de
1: efri Jesus Christ
0: emepo bia ra ewo ye na brabom ewo se efri ho
1: amen
0: na onyankopon enim onyam eye de edadi emepo bia ra entimi ama ye nkwe enim abrabom ewo se efri ho ye wo abusua bi wo ho ma emepo bi wo mu wo ye se wo fro a etimi sane wo ama wo ba abrabom no echi
1: yes
0: ebusua bi wo horma mepo na ewo mu no se wo di gi ampo hye ehye animu a etimi reverse o e ma wo ba back etimi edi motive instead of promotion
1: oh jesus
0: enti no ye bompa ya ye gina onyankopon asem so e make positive confession se enyo ma bi bebem ena nyumre ye bompa ye
1: amen
0: ye gina onyankopon asem so
1: jesus christ
0: kase awurade yesu
1: awurade yesu
0: ena no pay
1: ena no pay
0: me wo wonim
1: me wo wonim
0: abraham me wo wonim yi
1: abraham me wo wonim yi
0: wasema mama tiase se
1: wasema mama tiase
0: se mi wogidie nko ade a
1: mi wogidie nko ade a
0: metumi akasa
2: metumi akasa
0: ama me po biara
1: ama me po biara
0: e wo mabrabom no
2: ama mabrabom no
0: e fri ho no
1: e fri ho no
0: akọ
2: akọ
0: enti abraham me bompa ye
1: abraham me bompa ye
0: me bompa ye se
1: me bompa ye se
0: every mountain of hindrance
1: every mountain of hindrance
0: every mountain of resistance
1: every mountain of resistance
0: delay
2: hardship
0: in my life
1: should be removed
0: ewo yesu kristo
1: ewo yesu
0: emi ponash
1: enshasese
0: ewo yena brabo ewo yesu kristo nazareth le kabadu sabranta ya kadabada libre katuba santa ya kadabade shinda maraka padoba sabranta ya kadabada We are declaring that any mountain of resistance, any mountain of interest, any mountain of failure should be removed in the name of Jesus. Le kabadu sabra kapala bada le kombo sebre kapala bada le kodobo sebre kabadu sanda bradi kapala bada le kodobo sebre adibi antara bada le kombo sebre kapando sabra kapala le kodobo sebre adibi barabadu sanda yata le barabadu kapandi sabra bada le kombo dobo sebre kapanda bradi rasukuri anta bada randa madida ala de sebre anta yaka mantri kabadu sabra kapala bada Sinna mado sebre kabadi le koto bro sebre ashi abarabade le badi kabada mado sebre kabama ebi kodi shasi ebi pobi ayi awari jai ebi pobi mu
2: Break a Holy Ghost, fire!
0: In the mighty name of
2: Jesus Christ,
0: the bomb pile.
3: Yes, Amen.
0: The bomb pile. Okay, the book of Job, chapter 22, verse 28. Bible say, "You shall declare a thing, and it shall be established."
2: Jesus.
0: Was in our Bible trim aka.
2: Oh,
0: na ebe ye adwuma ne han ebe hren e wo akwa e
2: ye
0: bompae ye bompae aka kire urade nyankopon se
3: yes,
0: enne anope ye ye bompae en se treni enye adwuma ye na brabo
2: amen
0: ye sori tia enyoma biara e man se treni ma ya brabo mu
2: amen
0: emma ye nyari ya dance di eni we busuen mu ye sori tia sade
3: yes,
0: e wo yesu kristo di mu ye bompae ka se urade yesu
2: enne
0: anope ye I be a strength. In the mighty name of Jesus Christ, they manifest themselves at the edge of our breakthrough.
3: Jesus.
0: Akaka krebi ama unkunim die bi api. Akaka kra ama waware no.
3: Jesus.
0: Obehunu sene bibi aksa kra beman adwenem.
3: Yes, sir.
0: Bibi agbawura beman adwenem. Beman na okaso obe waro no. Afede na atene ni so.
3: Yes, sir.
0: Akaka krebi ase obetu kwai no. Ne bibi asi.
3: Okay.
0: Na nyoma bi asi kwai. Ye bompa ye.
3: Yes, sir.
0: Tumi biara wa busua mu.
3: Jesus.
0: Ya esori tie onipa.
3: Yes, sir.
0: Ebra akaka krebi. Na ni nkunim die aye adwuma. Akaka krebi.
3: Yes,
0: no nyankopon ni monyama ba ne so no ye bompa ye kasa urade yesu
3: urade yesu
0: abra me bompa ye
3: to me biara
0: honhun biara
3: honhun biara
0: e sori tia me
3: e sori tia me
0: e sori tia me manifesting
3: home manifesting
0: at the edge of my breakthrough
3: at the edge of my breakthrough
0: me bompa ye sa honhun
3: sa honhun
0: sa honhun tifa wonso tifa wonso e wo yesu di mo lift up your voice and let's pray la pika tu sa bala katabra ba le kondo mo se bre kabara ba le kondo mo se bre kabara Yabanda Tarabu, Yabanda Tarabu, Balaku Rupatafiande, Lecomos, Recapada, Batuka, Sande, Yapita Tomos, Yapita Cabramados, Mandica Pradima, Suco Tomos, Yabraba, Lecomos, Recaparabados, Mandi Bracu Alada Zanda, Yabreca Tuma Sabra Cabramados, Yapita Tuma Sabra Cabadema Suata, Yacaduma Sabra Cabarabados, Yaparaba, Yabrica Tomos, Recaparaba, Yabrica Tomos, Recabraba, Yabrica Tomos, Recaparaba. Se onyankopon enwosra ya echenso
3: yesoro
0: emra bebia samre yenya akwenya se yeni onyankopon ema eche nasemi
3: yesoro
0: onyankopon enwosra enwura studio ha onyankopon enwosra emra adwumayefo so
3: jesus
0: onyankopon adom e manifest ewo obi biara owo ehan mo ye adwuma sanso na ye koso abompae ye pega ye nyina ye doctor Doctor, Doctor, Kweku Otin.
3: Yes, Lord.
0: Jesus. Eni nejume nina e ura Yesu Christo moje.
3: Jesus.
0: Ye kachre e ura di nyanko ponse.
3: Mm.
0: Onu awa mani bon nyiso no.
3: Oh.
0: Onu awa peja na kuwa.
3: Jesus.
0: Womane nchenso.
3: Amen.
0: Omane niyome nyinara enye yi.
3: Jesus.
0: Ni bon nyini enye kesie.
3: Mm. Amen.
0: Usisi wabaya kese pa.
3: Amen.
0: Womane kwa tenten.
3: Jesus.
0: Ya ahwadin wom.
3: Jesus.
0: Womane kwa tenten a.
3: Jesus.
0: Ya ye biyara enim.
3: Amen.
0: Womane kwa tenten a.
3: Oh.
0: Yenti weti mwaka ubiyara.
3: Jesus.
0: Womane kwa tenten a. Obetina siye didiye.
3: Jesus.
0: Etini breswa baby.
3: Kanda.
0: Ewo Yesu Christo dimu.
3: Ewo Yesu.
0: Let's lift our voice and pray.
3: Kanda.
0: Kado basabra kaprabada. Liko domo sebre kaprabado.
3: Yada.
0: Yebe katuba sabra kapa.
3: Yebompa
0: ye. Yebompa ye. Ewo Yesu Christo
3: nazwati dimu.
0: Yebompa ye.
3: Ewa
0: de Nyankopon ye ye papa ye hu se chrene ye na djuma ye hu se chrene ye bompa ye ye peja ABN e shawon sa NG Broadcast Network e shawon sa Ewadi ye Nyankopon we ye se chrene ye chre chrene ye Ewadi ye se chrene ye we ye se chrene e ma ye hu we ye se chrene e ma ye tuwa dance ye pen pen hu so Ewadi ye se chrene ye bio ye se chrene ye bio ye se chrene ye bio utumi adie nyina ye ye se chrene ye bio ye se chrene ye bio na utumi no utumi no odin no Ewadi ye enye adjuma enye adjuma ento adjuma so wa ho odin no ento adjuma so wa ho odin ento adjuma so adjuma yi Ewadi ne nkraba ta biara ne nkraba ta biara nyuma hodo a wonnam ye papa so ene ne da ye so mu e dia be pii oman Ghana ene ye wi asa ye so nya me no kwa fo se ye su papa ento mu so ye su papa ento mu so ye su papa ento mu so e wo yesu kristo di mu o ye su papa ento mu so e wo yesu di mu o ye su papa ento mu so le kabadu sabra da ba sukara ba ne pre kadu ma sandi ada ba ka le kabadu sabra da ba
4: Amen. Jesus. Amen.
0: Utumi brade nyinaso
4: Jesus.
0: Enti na enano pay oma yagbompae. Ni yakasa egu osun. O ka kire oman ne se. Sede waka bone ama wo ho no. Bone ne be ko onso.
4: Amen.
0: Na ye de enano pay ye bompae papa. Ye kanio ma papa. E de ba ya brabom. Ye bompae se Ewurade. Ma sentreni enshase se. Esisi wo mpae bo echi. Ma sentreni ensisi. E won pai bo echi. Ewurade ma dance di emra, e won pai bo echi. Yenim se Ewurade, dodua etimi ne ye bom paye. Ewurade wa ye ohun senkyrene. Wasesa nyoma e wa abrabom. Mountain biara ne wo nipa bi abrabom. Entimi mane nko nanim no. Samre wa ye senkyrene.
4: Amen.
0: E mepo biara afifiri abrabonim. Ene so biara afifrato. Na Ewurade ensenkyrene eba. Wa man senkyrene ene kania foforo ahyase ese. E hren wo ye na abrabom. Ye da wase. So we nyame no kwafo na wadi nkuni mama ye. Kristo Yesu di mu nti. Amen.
4: Amen. Music yan peke course ba kumi odi bi. Fa one number and pick it. Fa one number and pick it, man.